Masih hejo CKLB hua o din sa zo za kara shen her gu hie gu hin du zine mini ke hua o I la di lin gu zi Camilla Takas o hei I wa hua o gu din sa zi wer gu hie gu wa kapa mi gu zi lui uzi hei I wa hua o gu tai sa zon ta de gu hien de Juta kuin kuts ekote, sorry, että hän kekuhtakoon. Jäät ei tämmöntä entäikään kekuhtakoon.